skal slippe å være så mye innelåste. Jeg skal i hvert fall slippe deg ut i helgene. Jeg har kilt ned takkene på håndjern og hår, og Bertine kom hjem igjen. Jeg skal aldri tenne fyr på huset mer. Jeg skal heller aldri mer gjemme.

Nå en liten overraskelse, for feriebildene du deler kan være ulovlige, uten at du klar over det. Og du knipser, deler og legger ut fra ferien, men du kan faktisk bryte loven, melder Frende Forsikring. Personvernombud i Frende, Linn Katrin Olsen, sier at hovedregelen enkel. Du må ha samtykke fra den som hovedmotiv i bildet før du deler det. Det gjelder også på ferie. Det betyr at hvis du vil dele bildet av venninnene dine som smiler med vinglass i hånda på sosiale medier, så må du spørre dem på forhånd om det greit at du publiserer det, sier Olsen. Det trenger ikke være fylle eller lettkledde bilder du deler for at du skal bryte loven. Det trenger ikke være noe galt med bildet i det hele tatt. Det kan være det fineste bildet du noen gang har tatt, men det spiller ingen rolle, sier hun. Det handler om at vi skal kunne ha kontroll over personopplysningene våre, at vi så langt som det mulig skal kunne bestemme hva som publiseres om oss, sier Olsen.

0: Hej sådan, vi er Frank og Bjørn.
1: Som en såkaldt geblødstemme.
0: Du hører os hver tirsdagskveld mellem klokken 8 og 10.
1: Og du hører os i reprise hver onsdagskveld mellem 10 og 12 midnat.
0: Stay tuned.

0: Hej sådan, vi er Frank og Bjørn.
1: Som en såkaldt blødstemning.
0: Du hører os hver tirsdagskveld mellem klokken 8 og 10.
1: Og du hører os i reprise hver onsdagskveld mellem 10 og 12 midnat.
0: Stay tuned.

0: great divide or Luke Combs og Billy Strings der på Diamanter og Rust her på Radio Loland. Et program som du hører hver tirsdagskveld mellom klokka 23 og midnatt. Og får du det ikke med deg da, så kan du høre det på lørdagskveld til samme tid. Men vi må videre, og vi skal til North Iowa, helt oppi grensa mot Kanada. Der bor der en kar som heter Colby Ackoff, og han påstår at selv om han bor så langt nord i USA, så er han en sørstalsgutt av sjel. Og det hører vi godt i låta han har gitt ut, en single, If I Were the Devil, Colby Ackoff.
1: 1, 2,